Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius Pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae Tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

0: Domine Iesu Christe, crixis di apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eando vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equad unare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini sit semper vobiscum.